0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Več kot 2000 km, številni vzponi, utrujenost, nepredvidljivi trenutki na poti in en velik cilj – pomagati otrokom uresničiti sanje. Prav s tem namenom se je že lani na kolo usedel Iztok Očevar in se bo dal na dobrodelno pot do Istanbula. Njegovo kolesarjenje pa ni bilo namenjeno doseganju nobenega rekorda, ampak zbiranju sredstev za program Omogočimo sanje, s katerim Zveza prijateljev mladine Maribor pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno šibkejših okoli. In Iztok bo na kolo sedel tudi letos, danes pa sedi tukaj z menoj v studiu. Iztok, pozdravljeni.
4: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
3: Kot sem že povedala v začetku, Iztok, že lani ste se odpravili na kolo za dobrodelni namen. Če bi nekako strnila, zakaj je pravzaprav šlo?
4: Šlo je za to, da zbiramo denarna sredstva za nadarjene otroke, ki so mogoče včasih zapostavljeni, ker si pač ne morejo privoščiti vsega, če so iz takšnih ekonomskih razmer. Na Zvezi prijateljev mladine, s katero že sodelujem dolga leta, sem prostovoljec, že v različnih programih sodeloval, so imeli ta program za tabor za nadarjene otroke, pa jim zaradi pomanjkanja finančnih sredstev to potem zamrlo, žal. In jaz sem videl neko priložnost, da to spet obudimo. Zveza prijateljev mladine je videla tudi veliko priložnost, da spet obudimo ta program, in to se je zgodilo. Skratka, odločili smo se, da kolesarimo in s tem pač nekak pozornost javnosti, s to pozornostjo nekak uspemo zbrati finančna sredstva. Peljali smo 80 otrok na te tabore, bila sta že dva, en je bil v zimskih počitnicah, en je bil v juniju, ki sem ga tudi obiskoval, v Poreču, v Vircu, kjer so zdaj letovanja, s kolesom seveda, ne? Tako sem tudi danes prišel s kolesom. En še bo pa v jesenskih počitnicah, torej še ostanek izmed 80 otrok bo še oktobra obiskovalo ta tabor. Ja, odpravili smo se v Istanbul. Zakaj v Istanbul? Tak čist preprosto. Nekje v radiusu 2000 km iščemo cilj, ki pa ni samo cilj, cilj je bolj pot, pa zbiranje teh sredstev za otroke. Pa ker še jaz preprosto v Istanbulu nisem bil, pa smo šli. Pot je bila zanimiva, čez Mađarsko, Romunijo, Bolgarijo, čez Karpate. Ne po najkrajši, najlažji poti, ampak po daljši, bolj zanimivi, bolj atraktivni poti smo se podali in v 10 dnevih uspeli priti v Istanbul.
3: Uh-huh.

0: Lani je bila torej prva odprava, letos bo druga. Takrat ste vedeli, v kaj se podajate? Ste kdaj že kaj podobnega naredili ali je bilo to tako na mah zelo?
1: Ja, zelo dobro vprašanje. Ja, ni bilo čist prva, pred dvema letoma sem s prijateljem na podoben način tudi humanitarno se odpravil v Atene. Lani je bil pa to moj projekt in projekt Lukas Bajsa, ki me pač podpira z opremo, s kolesom z opremo. Nismo se zavedali, kam se podajamo, čist tak, ne, ker recimo Romunije, Bolgarije pač ne poznaš in dejansko nismo vedeli, kaj nas čaka, kaj vse bomo doživeli na poti. Imamo pa zdaj problem, ne, ker se pa na drugo pot odpravljamo, pa vidimo neke probleme, ki jaz nisem navajen tega, ker pač nikoli nisem videl probleme, ne, jaz sem vedno iskal izzive pa rešitve teh problemov, zdaj pa dejansko imamo malo pomisleke. Ampak ja, včasih je boljše, ne veš, kaj te čaka.
0: Podporna skupina, verjetno tudi kakšna zraven oziroma ekipa?
1: Ja, ekipa, ki smo lani se tega podali v to, je bila moja hčera, ki je pač vodila PR, pa vse stike z javnostjo, potem na koncu šofirala, vozila kombi, navigirala, skrbela za booking, za hrano, za vse. In pa fotograf Denis Janežič, snemalec, ki je tudi film posnel, tudi dokumentarni film, je na YouTube, si ga lahko gledate, Kolesarimo za otroške sanje. Ja, letos pa zdaj še nekako to ekipo izpopolnjujemo, tako da čist dokončno še ni kdo, pa kak gremo.
0: Bova še prišla do tja, torej do letošnjega podviga, vrniva se še malce k lanskemu, več kot 2000 km prekolesarili. Kaj je bilo fizično na tej poti, kaj pa psihično najtežje?
1: Pa fizično, pa ja, dobro, fizično je pač že malo težko, vsak dan se vsest na kolo, pa spet 200 km plus prekolesariti. Na nek način je to rutina. Jaz sem vsak dan na kolesu, res da ne naredim vsak dan 200 km, pa nekak si pripravljen, pa vseeno ne veš, kaj te čaka, pa so poti, bile so ene makadamske, pa so bile slabe poti, pa bil promet, pa trajekt čez Donavo, pa Karpati, pa medvedi na poti, pa ne vem, kaj se živo, pač to malo recimo, da oteži pot, ki pač je fizično že sama po sebi ni enostavna. Psihično pa v bistvu moram reči, da nismo imeli nobenih problemov, ekipa smo se odlično ujeli, nismo imeli nobenih problemov med sabo, zelo fajn smo se imeli, uživali smo v poti. Jaz nisem nikoli razmišljal, da ne bi kaj, vse pravim, da sem vedno nekak ciljno usmerjen, pozitivno razmišljam, vedno sem videl, ja, se pač sedeš na bicikl, pa greš, pa zvečer si na cilju. In tak je tudi bilo, v bistvu ni bilo nobenih psihičnih problemov, tudi valjda ne.
0: Krasno. Ja, predstavljam si, da človek na takšni poti doživi kar nekaj zanimivih, nenavadnih, nepredvidljivih stvari, nekaj ste jih zdaj že omenili, ne vem, če sem vredno me slišala, pač medvedi.
1: Ja, na Karpatih je pač vse, to je znano, jaz sem pričakoval in se jih veselil, da je na spustu tam proti Pitesti, to je na južno stran Karpata, so medvedi. Zdaj, to so divji medvedi, nevarni so, v narekovajih. Jaz pač na to gledam, jaz imam rad medvede, pa jih rad vidim, jaz sem bil zelo srečen, ko sem jih videl. Malo sem se bal, da jih ne bo, ker pač nikoli ne veš, kak bo. Ti medvedi pač iščejo neko pozornost, pridejo tja k cesti, če bi bili divji, nevarni, ne bi prišli k cesti. Se je že zgodila, kdaj kakšna nesreča, ampak to je zato, ker so jih izzivali, pa so jih hteli z njimi slikati, pa jih hraniti, pa ne vem kaj. Če pa jih samo opazuješ, je pa ful zanimivo, ljubko, res. Je pa tak malo je slab občutek, ker pač vidiš, da to divja žival, pa žival pa išče ta stik z ljudmi, ne vem zakaj je tak malo bet, ampak ok. Ja, to je bilo zelo zanimivo.
0: Ja, še kaj drugega takšnega, kar ste si posebej zapomnili?
1: Ja, posebej smo si zapomnili, da je bilo naenkrat konec ceste. To je pač vedno stalnica že na teh poteh, ker Google pač včasih recimo za nek nek del tam v Romuniji, Bolgariji, valjda ni točno vedel, kako pa kaj zgleda. Pol na koncu smo ugotovili, da cesta je bila, samo so jo čisto razkopali, ker so delali nov asfalt. Tako da ni bilo čist konc ceste, bilo je konc asfalta, pa smo se z Lukejem, ki se mi je na drugi polovici poti pridružil, tam čez 30 km peljala po res takem makadamu, ki je bil grušč, velike grude, res skoraj nemogoče, bilo je utrudljivo, naporno, ampak moram reči, nismo imeli nobenega defekta tam nekaj, danes, ko sem se pa peljal v Lenart, pa sem ga imel, to se pač zgodi.
0: To se nikoli ne ve. Kaj pa potem recimo sama pot, imate možnost tudi srečevanja recimo z lokalnimi ljudmi, ste uspeli kaj, kako recimo tudi kaj jezikovne barijere tukaj presegate?
1: Ja, to je vedno, ne, tam Mađarska, pač dobro Mađarska, malo bolj evropska, v Romuniji, Bolgariji pa ni ravno tak in tam je bilo kar zanimivo, ko smo se peljali po teh vaseh, moram še tako reči, kolesarjev tam ni. Ne, na Mađarskem so tudi turisti, pa jih dosti vidiš, Bolgarija, Romunija, Turčija, tam kolesarjev ni. Vidiš pa kolesarje te po vaseh, starejše ljudje, ki tovorijo kure pa drve in ne vem kaj vse na teh kolesih in tam se vstaviš na nekem bifeju in pol si kot čudo, ne, tam kdo sploh to je, ker pač turistov verjetno tam sploh ne vidijo, najmanj pa na kolesih in bolj gledajo to kolo, kaj te to je, ne, ker to kolo je samo malo drugačno kot tisto, kar imajo oni in pol si nek pogovor, ki ni pogovor, ker pač ne razumeš besede, oni ne razumejo tebe, nič, pol se še komaj za kavo zmeniš. Tam smo bili 20 km od Istanbula, no, mogoče je bilo malo več, pa se menimo z ljudmi, pijemo kavo, pa oni pravijo, ja, ja, Istanbul, Istanbul, in oni govorijo o tem, kot o nekem mestu, ki obstaja, ker ga nikoli niso videli, pa nikoli ga ne bodo videli, je pa to bilo manj kot 50 km do Istanbula, pa še niso v bistvu šli z tiste vasi ven, tako to je kar zanimivo. Ja, je to ena plat te poti, ko vidiš malo, kako ljudje tam živijo.
0: Letos pa torej nova pot, druge kulture na tej strani, na drugi strani lahko rečeva. Kam se torej letos odpravljate?
1: Jaz sem velik ljubitelj kave. In kava pač na tej poti ni bila, ne, najbolj tista pozitivna stran kave, res niso bile dobre. No, in jaz sem pa že pol lani preden sem šli na pot v Istanbul, se peljal enkrat tu po Italiji, severnem delu Italije, pa se jaz spomnim, kaj če bi jaz šel po celi Italiji, do čist do juga, ne, recimo do Palerma na Siciliji. In pol mi je to nekako tak kliknilo in jaz včasih ne smem preveč razmišljati o kakih stvari, ker pol se je lotim, ne. Ampak pol nekako to nisem nehal razmišljati in še vedno razmišljam, da bi šel oziroma da bi šli Palermo Sicilija. In zaenkrat je to cilj. Prej sem rekel, ja, da ne veš, da je včasih kaj te čaka. Prijatelju, ki je bil pred 3 tedni v Rimu, so ukradli kempera pa vso opremo in zdaj je to ta problem, nekaj nas je pač malo strah z vsemi kolesi, z opremo iti po celem jugu Italije, ki pač ni mogoče najbolj ne.
0: Ja, sem hotela vprašati, ne, tukaj ja. Ne bo medvedov, mogoče kdo drug skoči
1: iz
0: Grmovja.
1: Tako, ja, zdaj pa pol za neki pomisle, ki pač meni niso fajn, bo sem že rekel, da bom šel sam, brez kombija, brez opreme, brez fotoaparatu, brez vsega. In zdaj so spet vsi v luftu, ja, se smo vedeli, da boš ti to naredil, tako da zdaj še pustimo odprto. Je še točno 42 dni do 4. oktobra štartamo. Ja, bomo videli, ampak zaenkrat je to cilj.
0: Tako da vas bomo lahko spremljali verjetno na Facebooku sproti malo.
1: Ja,
0: ali...
1: Zato moja hčera skrbi, da se vsak dan javljamo s poti, slikovno, video in tak dalje. Tak da ja, to se bo, seveda vabim vse, da nas spremljajo in da nas ne nas podprejo, ampak podprejo naš projekt, to se pravi Kolesarimo za otroške sanje, za podporo otrokom in gre samo za to in vsak kilometer. Prej ste rekli, ja, ne šteje cilj, ne, res ne šteje noben kilometer, ampak Po drugi strani pa vsak kilometer, vsak evro šteje za te otroke, da se bodo lahko izobraževali in razvijali svoj talent, zato pač pozivamo vedno vse, da podprejo ta projekt Sanje 10 na 1919 ali pa direktna finančna sredstva na ZPM. To je na družbenih omrežjih, bo to tudi objavljeno, tako da boste vedeli.
0: Ja, tudi na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor je vse dostopno, vse informacije, o katerih sva tudi danes govorila. Prej ste omenili, da ste otroke teh taborih letos tudi obiskali. So vam znane kakšne konkretne zgodbe? Se vas to morda posebej dotakne?
1: Ja, se me dotakne, seveda se zato to počnemo. Uh-huh. Je pa res, da jaz nisem imel nobenih pričakovanj, ko sem prišel tja v Virc. Malo smisla, pa kaj bo zdaj ti otroci, se jih ne bo nič zanimalo, malo s njim v bistvu pokvaril tisti njihov urnik, hteli so iti igrati odbojko, ker je me pač to ful fajn zvečer igrati. Po se pa tako zgodilo, da je ful vse zanimalo, so me spraševali in je bilo prav fajn, res, je bilo fajn, lepo so me sprejeli, spraševali, kak je to bilo, kak so bili tisti medvedi, valjda to pač je to najbolj atraktivno in zanimivo, pa zakaj sem to sploh naredil, zakaj sem šel in če bom letu spet in tak, zelo zanimivo. Ja, se te dotakne, ja.
0: Tako da letos proti Palermo sva rekla, zdaj načrt poti ni nekaj posebnega, ne, pa če Slovenijo pa v Italijo.
1: Pa v bistvu ni nič posebnega, eno pač imajo tako posebnost, ne bomo po Sloveniji kolesarili, gremo tu čez Dravograd pa po avstrijski strani ob Dravi, ker je pač malo lažje, malo manj prometna, uh-huh. pa tja do Trbiža, pa z Trbiža dol po tisti nekdanji trasi železnice, letos njo že prevozil, tako da vem, kaj me čaka, uh-huh. pa potem dol normalno čez Firenze pa Toskano. Obiskali bomo Strade Bianche, pa Pogačarjev kamen, pa proti Rimu, upam, da nam rad srečanje s papežem. Mm-hmm. Potem pa po zahodni obali proti Palermo, oziroma proti Škornu, tistem čistno špico, pa preko, ja, pa preko s trajektom, pa upam, da nam uspe tudi spon na Etno. Ta trenutek malo to težko. Ker se z neka di, kar me še posebej privlači, da bi šel tja, ne? Ja ne morem svoje kože. Bomo videli, kak bo. Torej, vzpon na Etno imamo v planu, potem pa do Palerma.
0: Je kakšen časovni okvir, koliko dneh?
1: Pa vedno rečemo, da je 10 dni tisti deadline, to se pravi vsak dan 200 km nekaj čez. Zdaj, če bomo se srečali slučajno s papežem, pol nam to vzame več kot en, oziroma en dan.
0: Bo to je dejansko v načrtu.
1: Ja, nekaj se govori, da bi se dalo to urediti, pa jaz bi to vsekakor izkoristil. Mm-hmm. To je tako enkratna priložnost za nas, v širšem pomenu nas, ne. Pa tisti vzpon na Etno, potem en dan, to se pravi, da je bilo potem to 12 dni.
0: Krasno oktobra, torej se bo to vse skupaj tako zgodilo, spremljamo vas lahko na družbenih omrežjih, kot sem že omenila in tudi ste sami povedali, veliko sreče živimo, želimo, energije, motivacije, verjamem, da ne bo zmanjkalo in še enkrat povabiva, ne, naše poslušalke in poslušalce, da vas spremljajo.
1: Super, hvala vam za povabilo in vsem skupaj lep pozdrav. Še enkrat Sanje 10 na 1919. Hvala.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Na pomorskem sejmu v Gornji Radgoni se v teh dneh odvija 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 70 800 kvadratnih metrih razstavnih površin se predstavlja 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma je Alžirija. Tudi letos je sejem po besedah organizatorjev osrednje stičišče inovativnih tehnologij, kmetijske in gozdarske mehanizacije ter domačih in tujih pridelkov in živil. Slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je na otvoritvi povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
4: Ko obiskujem slovenske kraje, vedno znova začutim nekaj, kar je globoko zapisano v naš narod, in to je spoštovanje do zemlje. Ponos na delo in odgovornost do prihodnjih generacij. In to niso le vrednote preteklosti, so vrednote, na katerih gradimo prihodnost. Zato želim najprej izreči iskreno zahvalo vsem slovenskim kmeticam in kmetom. Vaše delo je zahtevno, pogosto nepredvidljivo in velikokrat premalo opaženo. Prav zaradi vaše vztrajnosti, znanja in predanosti pa imamo kakovostno domačo hrano, ohranjeno kulturno krajino in živo slovensko podeželje. Posebej pozdravljam letošnjo državo partnerico Alžirijo. Njena udeležba se jim daje pomembno mednarodno razsežnost ter odpira nove možnosti za sodelovanje, izmenjavo znanja in krepitev prijateljskih vezi med državama. V času negotovih razmer v svetu in podnebnih sprememb se še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna, ne bo prišla sama.

0: nama na krožnik. Njena dostopnost je povezana z našo varnostjo, gospodarstvom, kakovostjo življenja in ne nazadnje tudi z našo sposobnostjo, da kot država odločamo o svoji prihodnosti. Če želimo biti odpornejši in manj odvisni od pretresov zunaj naših meja, moramo svoje znanje nadgraditi in moramo znati svoje prednosti bolje povezati in iz njih predvsem ustvariti več. Prav temu je bil namenjen drugi predsedničin forum o prehranski suverenosti, na katerem so sodelovali predstavniki kmetijstva, živilstva, gospodarstva, stroke, mladih in civilne družbe. Razprava je pokazala nekaj zelo preprostega, vendar pomembnega. Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki še vedno traja in je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Njene razsežnosti in posledice še niso dokončne. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane. Drage prevzemnice in prevzemniki kmetij, v vaših rokah je prihodnost slovenskega podeželja. Prevzem kmetije danes pomeni veliko več kot le nadaljevanje družinske tradicije. Pomeni povezovanje izkušenj prejšnjih generacij z novimi znanji, tehnologijami in poslovnimi priložnostmi. Naša odgovornost pa je, da ustvarimo pogoje, v katerih bo kmetijstvo lahko sodoben poklic, ki omogoča dostojno življenje in prihodnost. Ni naključje, veste, da so Združeni narodi leto 2026 razglasili za mednarodno leto pašnikov, živinorejcev, mednarodno leto kmetic ter mednarodno leto prostovoljcev za trajnostni razvoj. Posebno mesto imajo pri tem ženske na podeželju. Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju. Veseli me, da letošnji sejem Agra posebno pozornost namenja inovacijam, digitalizaciji, umetni inteligenci, trajnostni pridelavi hrane in odgovornemu gospodarjenju z naravnimi viri. Agra ostaja edinstven prostor, kjer se strokovno znanje sreča s prakso, kjer se povezujejo izkušnje generacij in nastajajo rešitve za prihodnost slovenskega kmetijstva.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob vremenskih ujmah, zlasti suši, poudaril, da takšni dogodki niso več izjema, temveč del nove realnosti, zato je krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva ena ključnih nalog ministrstva.
2: Moja vizija in vizija moje ekipe na ministrstvu za kmetijstvo je kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost države, dostojno življenje kmetovalcev in njihovih družin in seveda tudi enakomeren razvoj slovenskega podeželja. Kmetijstvo, ki ohranja spoštovanje do zemlje, do narave in do ljudi, obenem pa zna izkoristiti vse nove tehnologije in postati privlačno tudi za nove generacije. Letošnje leto nas je na tem področju zopet postavilo pred hudo preizkušnjo. Suša je prizadela velik del Slovenije, predtem so bile že spomladi ujme, toče, viharji, poplave, letos tudi nekaj pozebe, še več lani. To je zmanjšalo pridelke na njivah in količino krme za živali, kar je povzročilo dodatne skrbi številnim kmetijam. Taki dogodki niso več izjema, temveč so del nove realnosti, s katero se moramo soočati odgovorno in dolgoročno. Na ministrstvu smo zato v partnerstvu s stanovskimi organizacijami, Kmetijsko-gozdarsko zbornico, Kmetijskim sindikatom, Zadružno zvezo, takoj pristopili k pripravi postopkov, da bomo čim prej lahko omogočili izplačila najprej zaradi lanske suše, ja, šele za lansko sušo zdaj izplačujemo, ampak kot smo obljubili, še ta mesec bo izplačana glavnina sredstev v višini 8,5 milijona evrov. Izplačali bomo tudi pomoč zaradi škode v pozebi za lani v višini prek 6 milijonov evrov. To je bila naša prva zaveza, ko smo prevzeli pred dvema mesecema odgovornost in skupaj v partnerstvu s stanovskimi organizacijami smo to uspeli zagotoviti. Obljubili smo tudi pomoč države zaradi visokih cen gnojil in goriv. Včeraj, to vam lahko povem kot čisto svežo informacijo, smo v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom. Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih, to je zaveza Vlade Republike Slovenije, 8,1 milijonov evrov sredstev. In od tega bo Evropa prispevala 2,7 milijona evrov in proračun Republike Slovenije 5,4 milijona evrov. Do pomoči po našem predlogu, ki ga zdaj dajemo v javno obravnavo, bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje in pomoč bo v obliki pavšalnega plačila na hektar. Krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva je ena naših ključnih nalog. Temelje naše usmeritve predstavljajo trije stebri, lokalna hrana, mladi in digitalizacija. Pa če začnemo od zadaj. Slovensko kmetijstvo mora izkoristiti digitalni prehod. Digitalna orodja kmetom omogočajo boljše odločitve, nižje stroške in večjo konkurenčnost. Pametni senzori, satelitski podatki, precizno kmetovanje, robotika, umetna inteligenca postajajo del vsakdanjega sodobnega kmetijstva. Drugi steber naše vizije so mladi. Na sejmišču jim predstavljamo izobraževalne možnosti na področju kmetijstva, živilstva, veterine, gozdarstva, hortikulture in sorodnih ved, saj želimo, da v kmetijstvu prepoznajo perspektiven poklic in priložnost za razvoj, za svoj karierni in siceršnji razvoj. Mladi predstavljajo in prinašajo v sektor znanje, energijo, inovativnost, ki jih slovensko kmetijstvo potrebuje za spopadanje z izzivi prihodnosti, tudi s podnebnimi spremembami in predvsem najbolj pogosto in lahko rečemo letos najbolj uničujočo ujmo sušo. Zato moramo mladim zagotoviti dostop do zemlje, do znanja, financiranja in do sodobne infrastrukture za kmetovanje. Ko mladi ostajajo na podeželju ali se nanj vračajo, ne ohranjajo le kmetijske proizvodne, temveč tudi način življenja in identiteto naših lokalnih skupnosti. Ampak besede niso dovolj, zato moramo postaviti tudi pogoje, da bojo lahko svoje načrte uresničevali. Tretji steber pa je, oziroma prvi, lokalna varna hrana. Ko kupujemo slovensko hrano, podpiramo slovenske kmete, delovna mesta in razvoj podeželja. Na tak način, da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bo obstal in da bo zdržal, da bomo lahko imeli svojo hrano, svojo zdravo slovensko hrano tudi v prihodnosti. Zelo veliko odgovornost imamo, da tudi Slovenijo v Bruslu vrnemo za skupno mizo o odločanju v prihodni skupni kmetijski politiki po letu 27, kjer se zavzemamo slovensko delegacijo za finančno močno kmetijsko politiko in večjo prožnost držav članic. Takšna politika ni pomembna le za razvoj in konkurenčnost evropskega kmetijstva, temveč tudi za učinkovito odzivanje na vse pogostejše posledice podnebnih sprememb. Ob tem se zavedamo, da moramo poleg neposredne pomoči krepiti tudi dolgoročno odpornost kmetijstva z vlaganji v namakanje, zadrževanje vode, prilagajanje pridelave in druge ukrepe za blaženje posledic podnebnih sprememb.
1: Generalni direktor Pomurskega sejma Janez Rjavec je v odprtju poudaril, da je Agra v 64 letih okrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom.
3: Čeprav se v tem času prepolovilo število kmetij, pa tudi kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa zmanjšalo na 5% vsega prebivalstva, lahko še vedno govorimo o tradiciji in neverjetnem znanju, ki ga premorejo slovenski kmetje in kmetijska stroka, kar dokazujejo z izredno kakovostnimi proizvodi in tipično slovensko kulinariko. Agra ni bila zgolj prostor, kjer se srečuje ta ponudba najsodobnejših strojev in tehnologij, ampak tudi prostor, kjer kmetijstvo in kmetijska politika iščejo rešitve in ideje za prihodnost. Izziva je torej veliko, še posebej v času, ko smo del evropskega in globalnega trga in še prav posebej v času klimatskih sprememb, ki še posebej vplivajo na proizvodnjo hrane in način življenja. Morda smo se v preteklosti preveč zanašali na zeleno in neokrnjeno naravo in ob nepremišljeni pozidavi in urbanizaciji ignorirali trajnostne principe. To, da so v nekaterih državah že pred mnogimi leti bile v poletnih mesecih nekatere reke in potoki suhi, da so požari in suše povzročili ogromno škode, se nas ni dotaknilo. Vse smo še naprej glavno pozornost namenjali razvoju in višjemu standardu za vsako ceno. Cena, ki jo danes plačujemo za ta razvoj, je izredno visoka in vedno težje izmerljiva. Slovenija je omejena z rodovitnimi kmetijskimi površinami, a so kmetje znali najti način, kako pridelati dovolj hrane tudi z primitivnimi orodji na najbolj zahtevnih površinah. Danes imajo na voljo najsodobnejše stroje in tehnologije, a nič ne pomaga, če si v strahu, da bo pridelek uničila toča, suša ali tujerodni škodljivci in bolezni, vrh tega pa pridelek ne bo pokril stroškov. Tudi na sejmu Agra se v vzorčnih nasadih soočamo s problemom klimatskih sprememb. Predlani smo imeli poplavo, v letošnjem letu pa točo, ki je uničila skoraj vse rastline. Kljub temu vztrajamo, kot vztrajajo tudi kmetje. Ne zato, ker nimajo izbire, ampak zato, ker razumejo svoje poslanstvo. Svoje poslanstvo pa moramo opraviti tudi vsi ostali, ki si delimo ta življenjski prostor. Agra je neke vrste olimpijada slovenskega kmetijstva in živilstva, saj nudi prostor in priložnost za tekmovanja proizvajalce kmetijskih proizvodov in izdelkov na mednarodnih ocenjevanjih vina, mesnih in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, medu in kmetijske mehanizacije. Zmagovalci na teh ocenjevanjih se lahko primerjajo z najboljšimi slovenskimi športniki. Le da niso deležni tolikšne pozornosti. Slovenija in Alžirija sta v zadnjih letih podpisale številne memorandume o sodelovanju na različnih področjih in veseli nas, da je prav letošnja Agra tisti dogodek, na katerem bomo imeli čas poznati Alžirijo kot partnerico. Za Agro pa je pomembno, da svojo vlogo in pomen predstavlja tudi Ministrstvo za kmetijstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, Kmetijska zbornica, Živilska zbornica, Zadružna zveza in vse druge inštitucije, ki se trudijo biti zastopnice slovenskega kmetijstva.
1: V soboto, na dan otvoritve, je na sejmu Agra potekal tudi slovensko-alžirski forum, na katerem so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Slovenija je za Alžirijo vstopna točka v Srednjo Evropo. Alžirija pa je vstopna afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci, je bilo slišati. Po besedah kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja, udeležba številnih alžirskih institucij in podjetij kaže na velik potencial za sodelovanje na področjih kmetijstva, proizvodnje, hrane in razvoja podeželja. Alžirski minister za visoko šolstvo in znanstveno raziskovanje Kamel Badar je podaril, da je Slovenija strateško križišče med Srednjo Evropo, Jugovzhodno Evropo in Sredozemljem. Zato po njegovih besedah Alžiriji ponuja pomembno logistično in diplomatsko oporišče v Evropi. V soboto je prav tako potekala okrogla miza Nevidne, neslišane, kdo skrbi za ženske, ki skrbijo za podeželje. Okrogla miza je sodelujoče opozorila na še vedno podcenjeno in pogosto nevidno delo žensk na podeželju ter njihovo socialno in finančno varnost. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk-Perklič je kot eno ključnih vprašanj izpostavila, kako nevidno delo žensk, ki skrbijo za otroke, starejše, družino in gospodinstvo, ustrezno ovrednotiti. Na podeželju so še vedno ženske, ki nimajo lastnega transakcijskega računa ali lastnih sredstev, nekatere pa tudi niso socialno zavarovane oziroma ne plačujejo prispevkov, je izpostavila Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine. V nedeljo pa je sem obiskal predsednik vlade Janez Janša, ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države.
4: Prehranska varnost je vprašanje našega obstoja, pa tudi razvoja. Zdaj, vprašanje stabilnosti cen je eno od srednjih problemov, In tukaj je vlada, pristojno ministrstvo za to, da na tem stičišču, kjer se sreča ta kmetijstvo kot gospodarska panoga in kmetijstvo kot najbolj pomembna strateška infrastruktura, reagira tako, da zagotovi kmetijstvo prihodnost tako kot gospodarski panogi, predvsem pa da poskrbi tudi za to, da v družbi obstaja zavedanje, da to ni samo gospodarska panoga in da brez kmeta ni hrane in da brez hrane ni življenja. Zdaj, ta aktualna vlada je prisluhnila zahtevam kmetijskih organizacij, kmetov. Pred nami so predvsem tri naloge. Zdaj, prva se nanaša na to, da odpravimo birokratske ovire, ki jih je polno. Zdaj, recimo ta zadnja suša je pokazala, da marsikje ne bilo praktično nobenih posledic, če bi obstajali namakalni sistemi, za katere so predlogi bili dani že pred leti, pa zaradi birokratskih ovir, pa pretiranih zahtev tako imenovanih okoljevarstvenikov, teh dovoljenj še ni bilo izdanih. Zdaj, tukaj je tudi polno predpisov, ki izhaja iz arogance, ko nek birokrat misli, da lahko z uredbo predpiše vreme, ne? Sonca ali pa dežja se ne da predpisati, lahko, hvala Bogu, se vreme dokaj natančno napoveduje, kar pomeni, da se je treba temu prilagoditi. In prilagodi se temu tako, da si fleksibilen. Zdaj, na forumu recimo je bila izpostavljena problematika te uredbe o nitratih, neko je predpisano, kdaj kmetje lahko gnojijo. Če pa takrat slučajno ni dežja, potem seveda to nič ne pomaga, ne rasti, hkrati pa onesnažuje okolje. Tako da tukaj moraš biti fleksibilen. Ne moreš ti za naprej za 10 let pač določiti, kdaj se lahko gnoji. Gnoji se lahko takrat, ko je to smiselno in to je možno določati vsako leto posebej. In še vrsto teh zadev je, kjer je možnost odprava teh birokratskih pač ovir, stvari bistveno izboljšati. Ne. Zdaj, ključna stvar pri vsem je pa človek. Lahko podvojimo sredstva za kmetijstvo, tako iz evropskih kot iz domačih virov, pa če na kmetijah ne bo ljudi, ne, ki bi delali, ki bi čutili, da spoštujemo njihovo delo, nam ne bo nič pomagalo. Ne. Tako da to je v spredju in tukaj kmetijstvo, ministrstvo za kmetijstvo pripravlja vrsto ukrepov, ki bo to vprašanje naslovilo. Zdaj, takšni sejmi kot je Agra, ne, veliko prispevajo k temu, da pač odločevalci in tisti, ki probleme čutijo, pridejo skupaj, tako da vsako leto na ta sejem prihajam. Tukaj se tudi na zadnje pokaže nove tehnične možnosti, ne, ker tehnologija se tudi kmetijstvo zelo razvija in zaradi tega so taki dogodki, bom rekel, izjemno dobrodošli. Ne. Zdaj, kar se tiče po evropske dimenzije, ne, pred nami so težka pogajanja za naslednjo 7-letno evropsko finančno perspektivo in tukaj Slovenija zagovarja to, kar sem povedal v začetku, ne, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi strateška infrastruktura. Zaradi tega, recimo, mi nismo podprli sporazuma Mercosur, ki je sicer dober za evropsko industrijo, še posebej za nemško avtomobilsko industrijo, ampak ker se je s pretirano regulacijo pač ta proizvodnja, da uporabim milo besedo, v Evropi poškodovala, ne, zdaj tisti, ki proizvajajo dizle, ne, hoče to prodajati Latinsko Ameriko, ker tam takšnih ovir pač ni, namesto da bi mi popravili to zatavanje v prehiter pa pretiran zeleni prehod. Zdaj to skušamo omiliti posledice z nekim sporazumom, ki industriji sicer pomaga, ne, škodi pa seveda ne samo evropskemu kmetijstvu, ampak tudi naši prehranski varnosti, ker hrana, ki se proizvaja recimo v Latinski Ameriki, se ne proizvaja pod takšnimi standardi kot v Evropi in ravno zdaj, mislim, da mi je prej povedal predsednik zbornice, so problemi z vozom mesa, ki je prepovedano, ker so pač tam našli snovi, ki so škodljive. Tako da ta zadeva je kompleksna in ta vprašanja bo zdaj odprta tudi na teh pogajanjih, ki pač Slovenija zagovarja neko strateško racionalno stališče. Kmetijstvo je gospodarska panoga, tudi kar se tega tiče, je potrebno uporabljati ukrepe, ki so na voljo v gospodarskem okolju, evropskem in domačem. Je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli, če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo. In to je treba imeti pred očmi. Še posebej zato, no, ker je skupna evropska kmetijska politika eno od velikih uspehov Evrope, tega je integracijskega procesa na stari celini. Naši starši, predvsem pa stari starši, ne, če jih vprašate, ne, vam bodo povedali, da včasih tudi v Evropi, ko je bila slaba letina, je bila lakota. In so ljudje tudi na Evropi umirali zaradi lakote. Skupna evropska kmetijska politika je lakoto odpravila in prav bi bilo, da tudi za prihodnost, ne, ukrepe načrtujemo z enako dozo zdrave kmečke pameti, kot takrat, ko je ta politika nastajala.
1: Agra tako tudi letos na enem mestu povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom podarja sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja.
5: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
6: Morda ste preslišali.

konec sveta. Ja priznam da ste na ta pravi frekvenci, Radio Slovenske Golice.

0: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič. Že me ti lahko pozabiš. In ansambel Saša Avsenika. Kak se ti tako mudi, punca voda ne gleda. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Plesna dimenzija, veliko plesa,
1: veliko zabave
0: in seveda smeha.
1: Pridi se z nami družiti tudi ti.
2: Plesna dimenzija.
3: Plesna šola za otroke, mladino in odrasle, tudi v Lenartu, Koreni, Rušah, Šentilju in Mariboru. Več na 3xdv.plesnadimenzija.com.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit, andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On je odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

mladi soldat. Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo ni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili ansamblu Gadi, ki predstavlja novo poletno polko z naslovom Alfa. Skladba na zabaven in hudomušen način pripoveduje o slovenskem Janezu, človeku, po katerem naj bi po njihovi teoriji nastala številna znana moška imena po svetu. Jack, John, Johan, Juan, Gianni, Hans, Johannes in Jean naj bi bili pravzaprav potomci slovenskega Janeza. Gadi se tako poigrajo z idejo, da se vsi ti svetovni Janezi vračajo pod Triglav po nasvete k prvemu slovenskemu Janezu. Posebnost video spota je nastop legendarnega Janeza Pera, dolgoletnega basista in baritonista alpskega kvinteta, ki je odigral vlogo alfa samca Janeza. Snemanje je potekalo na domačiji Matjaža Pavlina in njegove družine, del videospota pa so posneli na letališču Prečna pri Novem mestu. Zdaj pa brez sovinkarjenja, preverimo, kako zveni prava zgodba o slovenskem Janezu. Prisluhnimo ansamblu Gadi in njihovi novi polki Alfa.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.